0: kadin ko bi xana de di jigan jaadane jox ma ñu xadiina dayin ko bi xana day di ko bi xana
1: day ko bi xana jale ñu bo jaay li dal tu wajja ko di la xale di jigan jox ma ñu kan le lu ralo wana sa wajja ko tu wela xale ka je toujours les souffrances hadi mo ñu bi xana ko amone.